Гуга, я заведий худич. Корі з цмірами. Мат з цміра. Зі ж зб'окан. Куди б дешку слів. Сам собою чоловік сприязан з усуді. Вони мешкей друга, коли гріш добрий. Тут, знаєш, мржвіш, деякі так ось згубили. Я куди деякі помиль, коли була всім люба, коли була гласна, коли пила, коли була весела з нам. Зимоткарно мені умерла жельва. Змірно 19.

Боже, закає тако. Лесу вітер над каменем цвілі, хоч би тоже закає тако. Бив сам там, кер ста се спознала, ти сте срече, вже давно ні веш. Njuna zgodba je v prahu zaspala, bila sta času in nekomu preveč. Njuna zgodba je v prahu zaspala, bila sta času in nekomu preveč.